poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Taba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Berava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Dobro. Ali poslije vožnje gondolom mi moramo ozbiljno razgovarati.
1: Nakon vožnje možeš mi reći što god poželiš.

sebi najavija ljude bez kojih ova pisma nije ova pisma. Klapa Isko, molit ću lipo, jedan aplauzir. Sva ljubav koju te ja da sam

veli da ima, da je aerodrom, je krcat, ljudi ko mravi, do Zagreba, uz cestu, s jedne i s druge strane, kolone, ljudi, ja to nisam nikad doživio.

0: I dok je stric nastupao, uvijek smo bili uz njega i nadali se najbolje pobjede.
1: Evo kad je na kuzi.
2: Sidi. Je sorčite oko nje?
3: Velika je njihova obitelj. Braća, koliko? Četvrta? Vaš četvrta brata?
1: Je iz mog prezmena, ja sam četvrti prezmena, a sin peti. Koji su udjelovali, jašli konju, trčali valcu. Otac je ima 89 godina kad sam dobio alku. Mama je umrla prije. Mama je umrla 2005. Ja dobio baru. 2006. ja dobio alku. Otac je bio živ. Za 3 srida.
4: U obitelji prije mene nije bilo nikoga da je niko jahao, ali je u obitelji 3 brata koja su sva 3 jahala i bila su u tom sportu i sva 3 smo bili prošli školu jahanja. Ja i mlađi brat Branimir smo se bavili preponskim jahanjem. Stariji brat je otišao u Zagreb i išao je na studij, studirao je veterinu. I sva 3 smo imali ambicije biti alkari, ali jednostavno ja sam sam ostao skroz maksimalno u tom sportu i oni su pripoznali i rekli su, ajde, ti odi i budi alkar ako želiš.
5: Ja kažem što ja mogu pokušati, čeća mi je sastavio alke, jedini ja provodio. I onda sam u 20. godini prvi put žvorcio na konju, ali sam bio uporan. Godinu dana sam ja svaki dan, doslovno svaki dan išao na ješao. Svaki dan i sam vladao. Ima jedna lipa anegdota, moj stric Ivan, od pokojnog starog brat bio predsjednik alkarskog društva. I da sam ja te godine došao njemu ujutro na dan alke, ja kajem striče, šta ću ja reći izaslaniku? Ako gledam, kada jedan magarče, jedan čača ti je 25 godina trka, pa nije ništa dobio, a ti odmah prvu godinu, pa šta ću reći izaslaniku kad dobiješ alku? Potrebam van. Došla alka popodne, ja dobio alku.
6: Evo legende.
7: Ove dane je već bilo za kratki rukav. Sve.
8: Juče je bilo lipo, da.
7: Sve, vrijeme za graj, ječim za žestoke hrane.
6: Koje posadlja poljoprivred, ovo je njemu lip dan. A mi koji smo došli pop kavu ovdje, nama je ružan dan. Tako
9: je. Natjecanje i igra. Alka je i igra, i predmet, i institucija, i ulica i tako dalje. Tako da mi sve nazivamo alkom. Alka kao predmet je jedan otkivak, čelični otkivak, u kojem je otkovana jedna ornamentika, dakle 4 polja u središnje polje. Svakom je pridodat jedan broj. Vrlo zanimljivo, za razliku od nekadašnjih antičkih natjecanja u kojima je pobjednik nominalni, dakle proglaši se pobjednikom, onaj ko nešto preskoči, doskoči, dođe prvi, turne, obori i tako dalje. Alka, iako je dosta stara, uzela je taj digitalni oblik u kojem je pobjednik nesporan. U Sinju ima je takve 3 igre. Vrlo jednostavnih pravila. Balote, šijavica ili mura i alka. U Sinju je više radilo ljudi u Sinju u tekstilu nego u Manchesteru u tekstilu postotkom. U Sinju je skoro svak radio u tekstilu, ali nikad nije vladao tekstilni lobi, nego alkarski lobi, lobi Velike Gospe. I kad je bila Dalmatinka, eto i propala je Dalmatinka i tako dalje, ništa od nje nije ostalo. Nije ostala čak ni ugođaj nekaj, a značila je puno za Sinj. A opet ostalo je samo, priča se o valci, o Velikoj Gospi, jača je alka bila od industrializacije. Mi kažemo, na primjer, u Alcima, alka je 715. počela na račun tog krvavog događaja. Jedan plemenita igra na račun krvavog događaja. A mi kažemo, većina problema u Alci, zapravo 3 ključna su iz 1716. Nikad nisu li... To je, kad se počinje trkati alka, kad ćeš i kako izaći iz alke i šta kad na alku pada kiša?
10: Nema gore stvar. Ja kad sam bio dite, kako onda gospa nije bila prisutna u alci. Bio kao takav sistem i ono sve. Bože moj, sidjeti naše žene i govore da Bog da im kiša pala. A gospe moja, kada je nešto i kletve, dođem ja u alku 92. padaju ljudi svaki tren. Konji se ne mogu zaustaviti gore na došetku i sitim se te kletve. Bože moj, nije neka kletva, ali isto je učinkovita. Samo gledaš da... Mi inače nedjeljom ujutro molimo Boga da taj dan bude sve u redu.
11: Subota je.
12: Sad dan je u sridu.
8: Karden iz Bogić u slinu!
6: Ovo je tek rezervni glas.
11: Ima još ton gore.
6: Evo, to se ne mere.
12: 25 godina namišta auto, a 31 godinu je u valci.
6: To ne može, ovaj, to se ne može muljati jer to je, imam štap koji je 3 metra i on mora biti 2 cm ispod alke. I to je, nema to kao u policiji. Evo ti za INU 30 milijuna i tako dalje. Sve je po pravilu i statutu alkarskog društva. Svima jednako. Imaju kod mene 3 alke, jednu stavljam, pa drugu minjan i treću rezervnu. Moram imati i te štipalke i štalke držu, sve mora biti rezervno.
12: Srida promjer?
6: A srida promjer je 35, a ona je 13 cm obujma.
13: Alkarka se vraća, on svima pokaziva u šta je pogodio. Dakle, to je nesporno, u šta je pogodio i časni sud nikad ne raspravlja ko je dobio, ko nije, to svi vide o čemu se radi. Tako da je alka interesantna i sa sportskog stajališta, čudo Božje, kao i svemu, čudo Božje. Ona je, na primjer, alkar kad kreće sa početne pozicije kod binjektaša, to je onaj kamen sa kojega se pojahiva konj, on ne vidi alku.
14: Nešto strašno, kao da vi držite konac ja iglicu, sad ćemo se mi dogovoriti, a ovi će...
11: A interesantno je to, recimo, mi Sinjani ne moramo biti blizu konopa i alke da bi znali u šta je alkar pogodio. Znamo kad je pogodio u dva, da ona malo brže pada. Kad pogodi u jedan, da se ona malo više vrti, da sporije pada. Kad se pogodi u sridu, to se odmah zna. Odmah je na jabuci. I usklike ona, jel? Tako da...
14: To je velika čast, kad te pogodi u glavu.
11: Onda imaš najviše punata. Ali na glavi.
13: Alka nije vječna. Sami predmet nije vječan. On se troši. On je u škveru napravljen... Taj zvuk više nije onaj svečeni, tupi zvuk, nego on ima malo u sebe elastičnosti, on je jedna malo viša frekvencija i nije baš tako da ona odmah padne nakon udarca. Tako da pomicanje prema modernim materijalima ono učini da taj čuveni zvuk i čuveno padanje niz alku, niz koplje nije više onakav kakav je bio, ali vratit ćemo ga nazad u sljedećim po proizvodnji alki ćemo ga i vratiti. Alka je standardiziranih dimenzija za vrijeme Austrije. Austrija je unijela u alkarski ceremonijal dio svog vojničkog ugođaja, naime mjerenje vremena. Časni sud diskretno mjeri vrijeme, 13 sekundi je potrebno da konj od biljega do konopa. Sve ispod toga nije obaveza, dakle alka nije konjička trka.
15: To je specifična jedna igra, ima tu znanja. Ima tu malo i sportske sreće i sami ambijent utječe puno. Najbitnije je konj. Konja onda čovjek. Jel je konj vrlo minjan. Jel je miran, jel je staložen, jel iđe pravo, jel je vam minja galopu. Ma konja koji ti promine galop, ti digneš koplju, on sprene i promine galop, zaljuljate, gotovo, nema tu pogodu.
11: Jel je Čača, kad je trčao alku, u jednoj trci, prilikom povratka na spuštanje koplja, sjašio s konja?
16: Je, pogodio usred za nju trku i bio je u šanse za dobiti, imao je 7, tada ja mislim ognjem prelaz dobio sa 8. I on je sjašio s te kobile jer je šepala, ozlijedila se i odveo na ruke gore, što niko nije nezapamćeno na alci da se tako napravi. I pristupila mu je gospođa iz engleskog atašea i ponudila je novce da kupi novog konja. I s tim je konjom dobio alku.
17: Nije, jako je sad dobar. Danas bio samo ovome prvi put u životu da iđe ovako u skupine.
18: S puno konja, ovo okruženje, Murana ne može. I vi se malo povampirite kad dojete u novu sredinu, malo ste nervozni. Ovo šta, kakav je on sad, ovo je jackpot. On je prije nije da ništa oko sebe rad, nije sad da stav tular. I tako, a sad je to beba.
19: Mene je otac dosta kasno i dobio, pošto se 2 puta ženio. Znači obitelj tripalo, sinja, ovdje baš ono, 3 djece imao, nekako je mene uvijek ono... Ja sam bila miljenica. kao Miljenica, onda sam jahala konja, onda sam ja u Sinju išla i u konjički klub, onda sve tako to bilo. I onda kroz oca sam doživljavala i Alku. Moj mi otac kad je prvu Alku dobio, onda je bila i novčana nagrada. On je rekao otcu da bi on bio rado kupio sam sebi konja od te nagrade. I onda van išao u Livno. Tamo je bio veliki, veliki stočni pazar. I on je išao kupit konja i onda je kupio svoju kobilu Almu. Jedna cura, onako, sva je bila jedna, onaj, otac joj je bio bolestan. I ona je išla prodat Almu, kobilu tu svoju, a bila je jako, jako vezana za nju. Kupio sam od nje i onako sam, kaže, malo razgovara s njom i kaže, gospodine, molim vas, čuvajte. Kaže, kako je neću čuvati, ona ti je, kaže, namijenjena za Alku. I kaže, ona je tako bila sretna i ponosna, kaže, da je njena Alma otišla u Sinj. I to, i on vam je onda sljedeće godine na Almi Alku dobio sva tri puta u sridu. Bio je ogorčen jer su Almu uzeli u drugom svjetskom ratu ovo kad je bilo i onda kad su kupili konje, skupili su i njegovu Almu i kaže to je samo idiot i kreten moga, kaže, konjicu poslat na topove. Te su životinje bile kao da su bili članovi obitelji, ali su jednostavno se živilo za njih. Ne daj Bože da obole, ne daj Bože da im se šta dogodi. Kad se govorilo o njima, onda se govorilo... glupo smjeriti, mislim, ko ono što mi rekli ovdje u Sinju, ko oče ljadetu. Imali su jednu isto, Sokol se zvao, bio je jako divlji jedan konj. Međutim, svaki dan bi zna doći moja babi na prozor i čekat da mu ona da kocku šećer. A bio je divlji, jedino ga je Dunja moja mogla jahati. Niko drugi rodica moja. I sa konjom moraš, ja sam gledala koji sa psom razgovarati. Tako da ja znam da je, recimo, moj otac je jednostavno sa tim svojim konjima živio.

φάση. Dalo čira, dalo čira, dalo čira. Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo da!